0: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo iri rengi o te hiko tika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
1: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
0: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te...

0: tui tui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri i a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
1: Ai, ia te tau e kite nei, tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki roto i te kāinga o te tai tokerau.
0: E toru pea ngā rōpū matua, ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihira o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa, ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehia e ārahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua, ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei, kia korikori, kia tupu ake, te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, and ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
1: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
0: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa ko te reo, kāmutu ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Me mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korekore i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
1: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura. Ki tēnei e tātou kia tui tui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tui tui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
0: Ai, e pai, i te mea kei te whakaaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e harai te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta noi te taira taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i ērā kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
1: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu, kia tū ia te tau.
0: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei, he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari, ko te hehia kia tuku i te Māori, o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mau wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitokera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari, te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari, ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokonga katoa te taitokerau. Me te mōhio o tāua whanaunga e tākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te matakahu ki he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
1: Ai.
0: Nā reira e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiki te huarahi tuarua.
1: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dead body. Mea nei rātou,

0: ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e kite nei aha I te pānui, heaha tō karanga ki te marea e are taringa mai nei kia tāui tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
1: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga, ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. ki te wawau I te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki te tahi puna tamariki, nā reira mehemea he tamariki au, e hehi ana te kori-kori, under 12s. He tīma takiwhā. Arira, mō te hunga hei ana te whakamātau I ēnei momo pūkenga, ka mutu te korikori tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
0: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō kia koe mō wene o ngā kōro me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matāraki ora.
1: Tēnā koe.
0: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa Nakawhiti, me te reo Māori I te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori, ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga I te pukamata, kia pānui tia I wene o ngā kohinga kōrero, I ngā pitopito kōrero mo tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika I tō tīma no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu ira tahi te iariri.

0: Ai, kia ora e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukau māwhitu, ira tahi te ia rere. Ai, rungi te wāia kōrero, ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou kēmu ki ngā Tasman mako nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanaungo o tira, tēnā koe te e te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahakoa ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi a tāhua ki runga i a tātou.
0: Ai, tika tonu, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman mako, tēnā kōrero mai e, Mike.
1: I mui tērā i meana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kaitākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman anoki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tū tarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakiki ake i tēnei papa whira, papa tākaro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākaro i Otago, nō reire te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, monana hira, ki tā tātou kapa, te kapa taniwha o te tai tokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga, ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E kōna te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, te kapa mako o te tau ihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tana peina, te first five. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koera te kaha, o te minenga e noho maira i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakiki ake he mea tau toko i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Ranfield. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
0: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutu ngā reihana ne, kia tu tuki pai i tero o ngā kēmu.
1: Kua tātou paumu.

0: E Joe, i te timatanga o te kīmu, wātuatahi mo te kapara, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kaitito o tērā haka, ko te kaitākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kaitākoro tawhito nāna i tukia i Waihanga. Tērā kapa, nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakatakatoria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
1: Ai, tika tonu koi ara tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood ara te Ranfurly Shield, hoi no kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
0: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour, no reira me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri, ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
1: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma ērua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōno ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākuru ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukereu. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa te kauma whitu iratahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Ai, rungi te wāia kōrero, ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou Kēmu ki ngā Tasman Mako no reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Mike.
5: Tēnā koe te whanaungo tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahako ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi a tāhua ki runga i a tātou.
4: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoino, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman Mako, tēnā kōrero mai e Mike.
5: I mui tērā i meana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tauihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman a Noki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire e te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nana Hira, ki tā tātou kapa, te kapa Taniwha o te tai tokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whaka eke ki runga i te pā ōkara, e tau toko i tā tātou kapa, nā reira. E ko ana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tana teina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koera te kaha, o te minenga e noho maira i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfrew. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
4: Ai, tika tonu ki te ana hau, te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia te tuki pai i tērā o ngā kēmu.
5: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ke i te kapa katoa.
4: Jika.
5: Ahakoa ta tātou rārangi waho, e āhua ngoikore, ki roto i te ko ngā scrums, te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokeru, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa.
4: Mm.
5: Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, kao, i runga i ōkara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kaitito o tērā haka, ko te kaitākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kaitākoro tawhito nāna i tukia i Waihanga tērā kapa. Nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou tā rātou haka. Nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
4: Ai, tika tonu koi ara tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood ara te Ranfurly Shield, hoi no kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu ki tērā o ngā tāonga ho he taumata no tērā me te tai atu ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatu i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
5: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
4: Ai, kei runga no atu wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
4: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma ērua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākoro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōno ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko tika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai, kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe tākoha.
1: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
0: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa?
1: Tika tau, pūmaha nāna te noho i te kāinga i te wānei.
0: Rau e rau atu e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēna haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
1: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Nā, ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tutuinga o ngā meo muri e a tāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
0: Ia te tau e ki tēnei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori nō reira i ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
1: E torupea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihira o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e arahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, and ko tā mātou He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
0: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
1: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Nehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai, hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
0: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te haura hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
1: Ai, e pai, i te mea kei te whakaaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmutu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei kona hoki e tahi kaupapa puta noi te taira a taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
0: Ai, ko oti tērā wahanga ki te Whutupōro, ko tatatai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki me wera atu o ngā mea, ko tatatai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā Whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
1: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki Mea Wahi, kia Mau Wahi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukera. Me te mōhio o tāua whanaunga e tākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
0: Ai.
1: Anō reira, e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiki te huarahi tuarua.
0: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e kite nei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te maria e are taringa mai nei kia tāui i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
1: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariki i tō tīma, toko rua ngā wāhine, toko rua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehe ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira me he mea he tamariki au, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amatū te korikori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
0: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō kia koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanaunga o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti, me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori, ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iariri.

0: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga I te iarere, iwa te kaumā fitu I rā tahi.
1: Ai, tēnā no koutou, mihi atu I tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai no koutou, wetahe o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
2: Ata Māori e ki a koe Aunty Girlie.
1: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto I muri whenua, tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, oh, ka pai. E ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu. Pai te rā e kone, nā, ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, ka mutu ka piri mai ano tātou a tera marama, te marama o hepetema, ka mutu. Hihea nau kia pai o tātou rā. Nā, no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, e hanga kaupapa e takotoa ana I Wainganui ia tātou.
2: Ai, tēnā koe, Aunty Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki I tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā I tēnei ki kōnei ki te whanganui a tāra. No reira, Aunty Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te pāremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Aunty Girlie, I tēnei ata I... tau mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki. Ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Aunty Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau. Noho rawa kore Aunty Girlie, kare I ngā hū mō ngā waiwai, kare I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Aunty Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā. Ko te mea nui o tērā rīpoata, ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Aunty Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hangawhare, Aunty Girlie, hangawhare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, kataia I ngā whānau ki te pai te reti. Mm. Aunty Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, mā ngā pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Aunty Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki, Aunty Girlie.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu e. Ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa. E kite ngā ana e pakeke ana ngā nohonga mau oene whānau ka mutu. E kite ngā ake ana e kāhore. E tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō e tahi ano o tātou tangata e noho anei roto I te pauritanga, ne? koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pēhāna te haere mō ēnei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne?
2: Ai, Auntie Gilly, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore a me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Gilly. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga.
1: Ai.
2: Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Gilly, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga, hāwhi o tēnei hunga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Gilly. Mm. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Gilly, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Gilly, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Gilly, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha. Ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawakore mō ngā tamariki mokopona whānau. Mm. Auntie Gilly, ko tērā te take nui.
1: Ai, i tēnei ano e kitenge ake ana, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahe o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore ngē te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore ngē tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti kia oe tū rāni, kia kore wene mahi e pāmai ano kia tātou, ne? Mm.
2: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Gilly, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
1: Ai.
2: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
1: Ai.
2: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Gilly, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Gilly, ai tika.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai ano, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora, Auntie Gilly, ngā mihi.
1: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Ka mutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane roto te pōharatanga. Ka mutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai wera āhuatanga me kia mahana ngā whare wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e te o tātou iwi e noho anei runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko tika. Ko te kaikorero e whaiake nei ko Huhana Linden Party kākāriki ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa haka rewa i ngā whare ki roto i te tāone o kai tāia ki tihi ko tika. Nō reira me tahi ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Oh, he rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i te hiko o tika. Apehi ara koe i te rangi nei e hoa.
1: Oh, e pai ana, e whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoronei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te taitoke rau, e hari ana a Huhana.
0: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me tari ake tāua ki tēne o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kai tāia nei. Nō reira, ko koe tētahi i tai atu ki te haka rewatango wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te taitokerau.
1: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainganui, i ngā whānau o he Korowai Trust, i ngā nahi

0: Maru, nō reira, e mihi atu ana ki a tō tātou rōpū a Aunty Tori Mā, ai pīkau i tēnei kaupapa i roto i muri whenua.
1: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, he Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mo te iwi Trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi, ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o he Korowai Trust, ka whai whakaro mō te rōngā rangatira Ricky Helton, ne?
0: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai enei momo whare whakatū ana ki runga i te whenua. Enei whare te kau nei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koia a haue ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakāinga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei mō mō kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokirau i tētahi wāe haukuti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Horekau he pātai he koro tuatu i tērā e huhana. Engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
0: E tika ana, e me miti ana te puna mo te whakatū whare Māori ake nei, mo tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mo te whānau, anō ki runga i te whenua Māori. Mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koia tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō kia koutou mō wene o ngā mahi, kia koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tera pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha Tākiu. Kia koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko huhana Linden tērā pāti kākāriki. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa whare ki roto i kaitāia nei i tērā tū o ngā ata i haka rewa, i haka tūwhera wini o ngā whare ki ngā whanaunga nō te kāinga nei ki roto i a kaitāia. Nō reira, kore mutu ngā mihi ki ngā kaimahi o te Korowai Trust. Aroha nui ki te tangata te matapihi he tirohanga mō te iwi Trust. Ai, a Far North Roading rātou ko Panel Lock i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu iratahi te iārere.

0: o he Korowai Trust. Ka whai whakaro mō te roonga rangatira Ricky Helton, ne?
1: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō. Me tōna moi moia, kia kite ai ēnei mamo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare, te kau nei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kau mātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakainga, he wāhi haumaru mō te kau mātua anō mō ngā mokapuna te taitai mai, ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kau mātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei mō mō kaupapa.
0: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokirau i tētahi wā e haukuti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā e huhana. Engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E tika ana, e me miti ana te puna mo te whakatū whare Māori ake nei, mo tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mo te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
0: Ai, mihi anō kia koutou mō wene o ngā mahi, kia koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tera pōhiri ki te Renfrewshire Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tākiu kia koe i tēnei wai huhana kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki. Ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā atu o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wini o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia. Nō reira, kore mutu ngā mihi ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rirengi o te hiko te ika iwa tuku māwhitu iratahi te iārere.

0: Mangonui. The place called Mangonui was originally named Te Pariki. It was renamed after a chief, Moihuri, and his son, Tukiata, spotted a school of sharks. As they were luring them into the harbour, Tukiata saw a large shark and he called out, "He mango, he mango nui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark. Nui, fig. Mango nui.
1: He kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwatakau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
2: Ai, tēnā no tātou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai ana koutou, we tahi o ngā kaupapa, i hora haeringi i te wiki nei, kei konei eia. Kia ora mai ana Jerry.
3: Kia ora Gilly, tēnā hoki koutou te haukainga, mihi nui, te wahi ua e heke mai ana ki te raki paiwhenua i Tāmaki, engari e mahana haere ana. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu. Reira, ngā mi ki a koutou katoa.
2: Oh, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā iai ana te kaupapa i roto i te marama o Koanga a Pōpoko Tāti. Mō ngā marama ka mutu mōhia nau. Ai, ka tika tau, e mahana haere ana. Ākua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi uaua ana, wāhi kōpeke ana. Pea ke rani ko puta mai no te rā kamutu e maha nāna. Ai. Hoino, tāku kōrero ki a tātou e, ākua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake ana e wetahe o ngā kōrero ko puta here. E kōrero e tino tutuki e aha te tēnei kōrero Jerry e karangangi ane da El Nino. Kamutu pēnā El Nino e aha. E pai ana rāne, e kino ana o e aha. Ko mōhio koe e aha ngā kaupapa e takoto ana ki tērā kupu?
3: Ki taku nei mōhio e mea e te haere mai e tahi wā, he āwha, he hukarere, he huka, e karanga e haere mai a te, mo te huarere tēnei. Ka puta mai, ka heke mai te hua, nei e tai ho ngā wahanga, ka haere i roto te rangi, ka huri huri haere, te hau. Te hau kōpake, me te huka i roto i te rangi.
2: Ai.
3: Ka tahi ka mahana haere, ka heke mai te hua.
2: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā nā te āhua?
3: Ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
2: El Nino, ne?
3: Aro, me rapo he kumpu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu nei, i reo ko te huringa o te hukarere.
2: Ai. Kamutu, huarere. Kamutu, e pēnā nā te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa i tēnei wahanga, kia tirohia mō te ngā marama o Koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga Wainganui i a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe wareware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready, pēne pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko weda ngā āhuatanga e kōrero nei au kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu kia whakaaro e pai ana rāne roto i o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
3: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, me ka ohōrere tātou. Me whai ngā i au whakaaro o te ao Māori. Kerere tonu te tai au e kororo ana ke tātou.
2: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te haukainga, Hei, ko kōrero ngē tāua kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga kia ōrere.
3: Ai, kia ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ōrere koe.
2: Tēnā koe ai. Me wēnei wāhi kōrero a tāua mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhere ana kia tātou. I ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei, ka mutu, mohiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākina kina, hoinora ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākina kina, hoino, kia rongo mai no tātou e ākua 5 miriona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Kānui tātou te pai, ākua me patu tātou i te...
3: I mātaki-taki au i te tātou tima o a tangifā.
2: Ai.
3: Te rātou kaha ki te tūkauri tōmu. Engari, au mātaku au i te wā mātaki-taki te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea, te tata ki te 5 miniti ka tahi ka whakawhiti tō... te kāpene o te tātou tīma, reihana ki te whakawhiti te rāringi, ki a tōtonu e mātou, nā reira, mihi tonu ki ngā taniwha, e kāne ki te pupuri e tērā rākau kauri te Ranfurly Shield.
2: Ai.
3: Engari taku tino mihi ki rātou i hari ana ki kawaiana rātou ki ngā tōpito o Taitokarau kia pā mai te ringa o ngā tamariki, ngā whānau katoa, te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki ngā te repo o ngā te timariki o te hau kāinga.
2: Ai,
3: big.
2: Ai.
3: Ki te au ringa te pāua ka whakaata, ino kāo, i runga te pukamata, e tai o ngā whānau ngā katoa, James Sherrington ma, etai o ngā Abby Brown ma, e roto tērā tīma, nā ākua, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, engari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga, e tākorana i te roto te riki me te futupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
2: Ai, hinga ōpango.
3: Engari, te mea pai, ko te hakinakina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. Akunei, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāparo ki Hapani, o Aotearoa. Mo te tau, reira. Engari, me mihi tonu ki ronga hia, engari, ki te whakatū, ki te tūwhera tātou katoa, e whare hauwara ki te kau, o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe, koto, me tiaki tō hauwara, me tiaki tō tēnana, me whai whakaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai tēnā ne.
2: Ai.
3: Kati katoa, taku tua hine a Joan, ko ia te chairman a ki Taku Mohio, me koutu katoa e te haukainga, mihi tonu ki a koutou, ki a kaha tātou ki tautoto ki a kaumatu ngā koia, me ngā mokapuna. Koutou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui kia koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerongi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka hēre ki te mātakitaki, te pōrenga o tērā, te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai, tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ainiake me mātakitaki me titiro me whakaaro. Tēnei whare mō te katoa e noho noho ana i roto. I a kranga tēnei wai e FFN, ne? Ne, tēra te ingoa ko kranga ngē wainganui te haukainga, ne? The very far north, ne?
3: Very far north,
2: MFM,
3: oh, okay.
2: Yeah. FFN, ne kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Kei wanganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hapua, ki te kao, ki tātaki, ki pukenui, wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
3: Engari me, kia ora, kia kā tātu ki te hua inga e tahi o ngā Parina i roto i te reo Māori, kia matāra.
2: Kia matāra.
3: MFN.
2: FFN, ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kao, o Ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
3: Oh, pai. Pai i te mea, ke kaha tātou ki te katakata.
2: Ai.
3: E wā ngā pai tēnā.
2: Ai, kia ora.
3: Tō tātou nei whangatau ki e taonga ki roto e te kata.
2: Ai, ka pai. Nā, no reira, Jerry, ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wā tātou tāngata hērere nei roto e te pāre mata me wā rātou kōrero, hono me waiho mai, tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiro ake, ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora hēre ana, ne?
3: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakiwhiji
2: kōrero.
3: I kahore mō te whānau, mō rātou anō.
2: Ai.
3: Nei, e tai wā e kōrero hau kino noho.
2: Nāno reira, kia ora mai no kia koe, kia paito noho i roto i Tāmaki Makaura. Me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, kamutu ka here tonu tātou i hei oranga mō te katoa, ne?
3: Ai. Oh, kia ora giri. Kia ora koutou te haukainga. Ngā mihi nui kia koutou. Haere ki te tautoko te tātou whare hauora. Kia matāra ki te kau o te very far north. Kia matāra.
2: Ai, kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora here ana mō te rāne.
4: E mihi atu ki a koutou katoa. Whakarongo mai.

Tūwana mō te mana o Aotearoa. Tū ihi, tū wanawana, tū matāra. Tū ihi, tū ohooho, tū matāra. Tūturu whakamō ai kia tīna.

0: ki mokopuna kia tākoro, kia tākoro tahi, kia whakaharatau tahi, o te rā kia tamariki ai te noho i tēnei o te iku o te ika.
1: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wēne o ngā piere nuku me ki, mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki, e kiti ana wetahi o ngā tamariki no te hiko o te ika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo o ngā tihine. Ai, tika marika wēne o ngā kōrero no reira, i ahu mai tera whakaro o te kaunehera o te hiko o te ika ki te tautoko i wēne o ngā kaupapaha kina kina.
0: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau nā reira i ahu mai tēnei puna pūtea nā te karanga maha. Te kaha inoe mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
1: No reira mo wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mo wene o ngā pūtea tauna. Ki heha o kōrero arahi kia rātou.
0: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi te e taia, te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei, whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
1: Ka ore kore ki te ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaunehera hei tau api a rātou kia tai atu ki ngai wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
0: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te ruarau tāra, kia whiwhi ruarau tatania, kia kaua he whiwhi rua tikau ahakoa ko te tono mo te ruarau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpuri e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi, ko te nuinga, kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau, kia utu te nama, kia tai atu wā rātou tamariki mokopuna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taumaha ēnei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei, nā reira ko te moemoea, ko te wawata nui kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwi a o tātou whānau.
1: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā hara nei, ngā kaupapa kohi pūtea ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou tīma, o rātou karapa hoki nō reira. He korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o tihiko tika.
0: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpuri e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti te tahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga, nā ko ana, ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana ana e rua ngā ahi-ahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke wera wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki mokopuna.
1: Ai, tautoko Marika, wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō ki a koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
0: Ki ora.
1: Aroha nui, Alan, tērā, tētahi o ngā kai kaunihira o te hiko tīke tātou mā, ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihira, ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia nā koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tainu atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Whānoth District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wēnei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reoirirangi o te hiko o te ika, iwa tō mawhitu, ira tahi te iarere.
2: Come on, come on, what the cuckoo!

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōn mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmāmāo. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te hungo rikea tātou, te nara tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mai wiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O sti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e te nā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au. Ki te tai tokerau, nā te mea kei kaitaia ko, te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei manga muka, ko Tautoko FM tēnā, nei te mihi, morena kia koutou. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei kirikiri roa, Ngāru wa Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Morena kia koutou, nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mo te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mo te Hono mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kaungunu, morena kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, morena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika. Tēnā koutou mo te hono mai. Hei whakakapi ake. Kei te wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou. Katoa, aua reo irirangi, ka tahe anō nei au, ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitumu, ki Tauranga Moana. Ko tupine a hau ko au, tō tātou kai papā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei. Te 28, te 28, o hepe te ma o mahuru rānei. Nā reire, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te atanei koutou, e whakarongo mai anai te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kouhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka, a, he wā tono waiata. He te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa. Nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Nā mihi nui, o te ata kia koutou katoa. A tamari e. Morena.

He koko ngā whare e kitea. He koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Ko te wā ināianei i Taipari, Taitimu, ko te 24 meneti ki te rua karaka i te ata. Nā rere e hoa mā ko ia tēnei te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. O te ata nei, nā reira. Tuatahi ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te 28 o he petema o mahuru rānei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori. Ko Takirau. Takirau. E a ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hiika. Mō te mahi toitoi rā te hi tuna. Mō te mahi mahi i roto i te māra anō hoki. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu. Nā reira, kia āta haere, kia oki oki, kia whakatā, kia whakahoungia. He rangi pai tēnei mō te whakamahire mō tō anamata. Me whai wā koe ki te hono, ki te hono atu ki tōu anō tai ao. Ki tōu anō tai ao. Nā rere e hoa mā ko ia te ena ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Takirau. Nā rere e hoa mā mō tēnei wā kia hoki anō tātou, ki ngā waiata kei te whakarongo mai kautau ki Taipari, Taitimu.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, Taitimu.

ko te wā i nāianei i tai pari tai timu. Ko te rua karaka i te ata, nā rere homa. Ko ia tēnei te wā, mō te tahi hōtaka, arā, ko kā pū te rūhā, arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero amotu. Nō rere i te ata nei, ka rongo tātou i a toko aitua. Toko aitua winiata. Toko aitua winiata. I whakakanohi a toko aitua, i tana kura, ara te kura whakapūmau rua mano. Te kura whakapūmau rua mano. I whakauru atu a toko aitua i roto i te wahanga pei te huri Nui Jones. Ara, te wahanga Māori tuakana anō hoki. I mutu i toa whaki ihu waka ia i roto i tērā o ngā wahanga, i tuatahi mai ia. Nā reira tēnā e hoa ma, e whai ake nei, ko tana whai kōrero toa, no ngā whakataitai o ngā manu kōrero a motu, no te tau 2008 i tū i Te Aroa. Nō reira, whakarongo mai kia ka pū te ruha.

0: kahau te rangatahi, tihei mauri aura.
1: Ka manu kōrero a motu, rua mano mawaru, ki te aroa.
2: Kei aku manu mātārai, kei aku manu kātua, e ngā reo, e ngā mana, tēnei rā te tautoko ake muri ngā mihi, a ōku mātua, i tai nei runga i a koutou, ina nahi nei. Ahakoa e tūwanau mo te rohe ōtaki, ki te whanganui ātara, no konei hoki ahu. Tēnei uri atu haurangi, o pūkāki, o whakauwe, o te whanoa. No reira, kā re tika, kia mihi au ki te iwi kāinga, ki ngā tohu whanua, tohu moana, kei kīia, e mihi ana toko aitua ki ai ano. Me mihi kā tika ki o tātou ma te huhua o te wā, ki te hunga kwa huri kanohi atu, kwa huri tuara mai ki a tātou. He huihui ngā tāngata, he hoki ngā mahara, he riringi roimata, he hotu ngā manawa, kā ea te wāhi ki aitua, hāre atu rā koutou. Tau ārai a te pō, tītoko ko te ao mārama. Hei ngā kai whakawa, me ki ngā tāngata mōhio ki te whakairo i te kupu, ki te whakaniko o te kōrero, e noho mai nā i runga i te taumata i keike, te one tū ā paitahi te nā koutou. Kei aku ā whakataetai, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Ko te waha pū te sino taumata, ka whāia e te pū kōrero, kia hine ngaro tia te wairua te kupu ngaro, me ona tapu ki tōna māngai, hei whakakōrero i ngā tūpuna, kia kite ai tō rātou āhua, ie nei rā. Ka tīki nātu te ke te kōrero a tūroa, kia timata rā te waihangāke, i taku whare kōrero, ko tōna tāhū, ko ia ko tēnei. He ha tēnei mea, te tino ranga tiratanga. Me pēwhia taku whakatū, i tōku whare kōrero nei. Me tahuri au ki te whakatū i ngā pou o tōku whare kōrero. He whakairi ngā kōrero te pou kai āwha o mua, te pou toko manawa o Wainganui, me te pou tuarongo o muri. Ka mutu mā ngā pou nei, ōku whakaro mo te kaupapa nei e whakāhua. Tuatahi, ka tārai a ki te pou kai āwha, aku whakamāramātu mo tēnei hanga te rangatira. Tuarua, ka tārai a ki te pou toko manawa, ngā kōrero, mo te takenga mai o te rerenga nei, te tino rangatiratanga. Tuatoru, ka tārai a ki te pou tuārongo, taku whakautu ki te pātai matua, he ha tēnei mea te tino rangatiratanga, me te ara, e riro mai ai anō, i a tātou, tō tātou tino rangatiratanga. Kia tīki nātu te pou kai āwha me tāna e whakāhu ai. He ha tēnei mea te rangatira. Nā taku tupuna, nā te rangi kāheke e tahi whakamārama mo te rangatira. Nā te ki, he mea hanga te rangatira i te kōpū o tōna whāia. Kōna pū manawa, ko ia ko ene. He mōhio ki te mahikai, he mōhio ki te hohou i te rongo, he toa. He mōhio ki te whakahaere i teriri, he mōhio ki te whakairo, he mōhio ki te manaaki, ki te atawhai, he mōhio ki te hangawhare, he mōhio ki ngā rohe whenua. Tērā no ētahi āuatanga o te rangatira, he mōhio whānui te ana. Ko te kai a te rangatira he kōrero, ko te tohu a te rangatira he manaaki, ko te mahi a te rangatira he whakatira i te iwi. Hui katoa, ko te rangatira tērā, e whakapau nei tōna katoa, hei manaaki, hei atawhai i tōna iwi. Hei arahi i a rātou, i roto i ngā kaupapa katoa. Mana nohoki, o rātou moi moi ā, e whakau, e whakatutuki. Ka mutu ko ngā mahi, ko ngā tikanga, ko ngā whakahaere a te rangatira, ka kīia, ko te rangatira tanga tēne. Ko te tikanga ia e māramāna ki a tātou, he ha tēnei mea te rangatira, tai atu ki te rangatiratanga. Kia tahuri au i nāenei, ki te pou toko manawa o tōku whare, e whakāhua nei, i te takenga mai o te rerenga nei, te tino rangatiratanga. Kua roa taku koraua whatarangi e whakapae ana i roto i ana tuhinga. Ko tēnei mea te tino rangatiratanga, he kaupapa hou, he tino hangahou. Kā re tēnei rerenga kōrero e ki te ana, i roto i te paipera tapu, i roto i ngā tuhinga a ngā tūpuna. Ta tū atu ki ngā waia ta tawhito, i roto i a ngā mō teatea. Kā re ki tea, kā re hoki e kōrero tia. I te putanga mai a te tiriti o Waitangi, i ki tai te rerenga kōrero nei, te tino rangatiratanga. Kei te wahanga tuarua i ai kōrero te ana, he mea whakai mai, he mea whakari te mai, e te kuini o Ingarangi, te tino rangatiratanga, o tātou whanua, o tātou kāinga, me o tātou taonga katoa. He rere kē te titiroa te Māori, i te titiroa tauiwi, ki te tino rangatiratanga nei. E ai ki a rātou, ko te tino rangatiratanga nei, he momo mana whakahaere, ka noho i raro i te kāwanatanga. E ai ki o tātou tūpuna, ko ia ko te mana whakahaere i te ao Māori e tū ngā tahi nei me te kāwanatanga. Noko nā kua tū te kakari nui, te whawhai nui, i wainganu i a tātou me te karauna. Ka tū tonu te tino rangatiratanga nei, hei tū mana ko mate ngākau, hei koingo, no roto tonu i te iwi Māori. E mea ana taku koraua, mai ia whakatupuranga, e wānanga, e whakatau, heha tēnei mea, te tino rangatiratanga. No reira, kia tahuri au ki te pautuarongo, e whakāhuana, i taku whakautu ki te pātai matua, heha tēnei mea, te tino rangatiratanga. Me te ara, e riro mai ai anō, i a tātou, tō tātou tino rangatiratanga. E te iwi, ki au nei ko te tino rangatiratanga nei, ko te mana motu hake e rangatirai te iwi Māori. Ko te tino rangatiratanga nei, he kaupapa ki a ki te iwi, kia huwhakamua, kia kakengia ngā taumata o te ao, ai te mutunga iho, kia ora tonu ai te iwi. He nui ngā tohu o te tino rangatiratanga, me pupuri tātou, i a tātou tōnga tukuiho katoa, he tohu tērā no te tino rangatiratanga. Ko te reo tērā e whakāhuāna i tō tātou wāo, ko te mō teatea tērā e whakapua ki ana i ngā koingo oroto. Ko te whakatau ki tērā e kawe ana i o tātou whakāro. Mā ngā karakia ka whakapātu tātou ki te awairua. Ke te kōrero au ma te whakaaro Māori, ma te reo Māori, ma te titiro a te Māori ki tōna ao. E nei āhuatanga, e Māori tonu ai tātou, hangatau e tūmai nei. Ma te reo Māori, ma tātou tōnga tukuiho, e mōhio tiai te iwi Māori, i tēnei ao, he iwi taketake, he iwi motuhake, he iwi e mau nei ki te tino rangatiratanga. He nui ngā rawa te iwi Māori, he ngahere, he ika, he mahi toe, he whenua. Ā, ko te mana whakahaere i e nei rawa, tētehi tohu anō, ho te tino rangatiratanga. Engari kaua tātou e pōhehe, ko te whakahaere ngahere, whenua rānei, te tino tohu o te tino rangatiratanga. Ko te tino rawa, o ngā rawa katoa, ko te tangata tonu. Kei reira, te tino tohu a te tino rangatiratanga, arā ko te mana whakahaere i a tātou anō. E hoa mā, hei te mutunga o tēnei taukatū te kōwhiringa nui, ko te tino rangatiratanga e kōrero tianei, kei te kapu o tātouringa. Kua roa te Māori e tautoko ana i te pāti reipa, engari māku tonu e ki, e kore tō tātou moi moi ā, ma te tino rangatiratanga, he tituki i a rātou, i te pāti reipa. He huarahi anō tō tātou e te iwi, ko te pāti Māori tērā me ona mema, ko te tino kaupapa o tēne o ngā pāti, ko te whakatutuki i ngā moe moe ia o te iwi Māori. E kore tērā oati, e puta i ētahi atu o ngā pāti, kei roa pāre matanei, kore, kore rawa. E whakapau ana ngā mema o te pāti Māori i o rā taukaha ki te waha i ngā moimoia o te iwi Māori. Ko rā tau tonu ngā kai whakatauira i te tika, te mātāpuna o te ora o te kaha, ngā kai paihere i ngā rauwawata o te iwi. Te matuku e hūnei terepo, he tohu tēra, āku nei te tanifa, ka maunu mai i tōna rua. Ma te pāti Māori e whakatutuki, ngā kōrero o te pautuarongo e meana, kia riro mai anō, i a tātou, tō tātou tino rangatiratanga. Nō reira e te iwi, ko tata oti taku whare kōrero, te waihanga mai, te whakatū. Kia uwaina e tauwa, kia puhia e te hau, kia fitia e te rā. Hei whakarā popoto, kua kōrero tia tēnei hanga te rangatira, te takenga mai o te tino rangatiratanga, me aku whakaro, mōna. E whakapau ana te rangatira i tōna katoa, hei oranga mo tōna iwi. Ko te tino rangatiratanga, he kaupapa no ngā rangitatane, mā tātou anō e whakatau ka pēwhia tōna ahua. Ka mutu he nui ngā tohu o te tino rangatiratanga, engari ko te tohu nui, ko te mana whakahaere i a tātou anō. Me tangata wehi kore, me tangata māia, me tangata toka tū moana, ka e ai a whatu manawa. Me tūrai te pai o te riri, i te mura tonu a te ahi, me i kore tātou e tūpono atu ki tō tātou tino ranga tiratanga ki reira. Ko te tū manako, ka tīki nātu ngā kōrero a taku wharenei, kia tuhia ki te rangi, kia ruia ki te whenua, kia titia ki te ngākau, o rau tangata e taunei. Karanga te pō, karanga te ao, karanga rā e toku whare kōrero ki tō iwi Māori, tūturu e whiti whakamaua, te tino ranga tiratanga, kia toka, kia tūna, hui e tai, ki e.

0: kaitea ha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā. Nā te mea, nō reira, i tēnei rā, he whakatau āki, he whakatau āki. Ko tō tātou whakatau āki mō te ata nei ko tēnei. E hara, tā te tangata kai, e kai titongi ka ki. E kore e rite, ki tāna ake tino kai, tino mākona. Anō, e hara tā te tangata kai, e kai titongi ka ki. E kore e rite ki tāna ake, tino kai, tino mākona. Ko te kai nā te tangata ake i mahi, mākona ana aia. Tērā ko te kai i te kai a tētahi atu tangata, timo noa te kai. Kahore he reka, kahore he mākona. Nā reire huma, ko ia tēnā, tō tātou whakatau āki mō te ata nei, mō te rā nei, o te rā tō tātou kaupapa o te rā nei. E hara, tā te tangata kai he kai titongi ka ki, e kore e rite ki tāna ake tino kai tino mākona. Nō reire huma, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: E ngā iwi o tomotu, tēnā anō koutou i ngā huatanga o tēnei āpā hekeheke. A tēnā anō hoki koutou i o tātou aitua maha, e hinga mai nā i tēnā marae, i tēnā marae. I pā ai te ringa kahau aitua, ki te iti, ki te rahi putanoa i ngā rohe katoa te motu. E ruarua ngā me o tātou o ia waka, i kore i whakamamaetia i enei wā. E harara i te kākahu hou, te kākahu o te aitua. He mea i uhia ki te ao i te horohanga o te takapau i whakamamae chai tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rai ngā mate, haere atu ki te kāinga tūturu mō tāua mō te tangata. Huatu ki mua whangamai ai ki te hunga kuari te mōmuri a koutou, te hunga mate ki a koutou, te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai anō tātou katoa. Kua tātou kōrero i tēnei ahiahi e pāna ki te kura o Wikitoria mō a tātou Kōtiro, Tamariki Kōtiro, kei roto i Tamaki Makaurau. Ko tēnei hoki te whiti te kaumā rima o ngā tau e tū ai tēnei kura i Wainganui a tātou. Engari me waiho mā ngā Kōtiro o tēnei kura a mā tētai hoki o a rātou kai whakahaere, tētahi o rātou māhita, tuki nepe e kōrero, ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kura. Kei te haere tunu hoki ngā whakahaere o te ngā rā whakanui i tēnei kura, tēnei te whitu te kaumārima o ngā tau e tūana tēnei kura, hei kāinga ako i a tātou Kōtiro Māori.
1: Ko Tania Bristow taku ingoa, kei Pētere Hema, kei Tauranga taku kāinga. Ko Ngāti Porau tōku iwi.
2: Ko Henry Jenkins tōku ingoa, kei Pōneke tōku kāinga, ko Ngāti Porau, ko Ngāti Awa ōku iwi.
3: Ko Aroha Mangi tōku ingoa, no te Taira Whiti au, ko te whānau apunui tōku iwi.
4: Ko Josephine Temara tōku ingoa, no Rio Tahuna au, ko Tūhoe tōku iwi.
5: Ko te kōrero, kei te kōrero mātai o tā mātai kura mō Wikitoria.
6: E te tau kotahi mano iwa rau mātoru ka hukina te kura o Wikitoria. Engari, nō te tau e mua te tau kotahi mano iwa rau mārua ka tīmata tēnei kura. Ko tēnei kura, he kura i mahi nare ko tahi rau toru te kau mātahi ngā Kōtiro kei tēnei kura i nāianei. Ko te tumuaki o Wikitoria i nāianei ko Miss Clifford. He mua i aia ko Miss Berridge te tumuaki. E te tau kotahi manoi warau, whitau te kau maurima, ka mutu te mahi a Miss Spirit i tēnei kura. Mo te toru te kau mārua tau, ko Miss Spirit tumaki o tēnei kura. Whā te kau mārima pia o ngā Kōtiro no te Tai Rāwhiti. Anō te kau pia no te Tai Tokerau, ko etahi no Tūhoi, no Te Arawa, no Taupō, no ngā haue whā hoki. Ko ēnei ngā mahi o te rā.
7: I te hawhi pāhi i te ono kraka i te ata ka tangi te pere. Ko te nuinga o ngā rā kei te pirangi moi tonu mātou. Engari kaore e tāia me matiki hoki. Ka matiki mātou ka haere ki te horoe.
8: E aroha, e mōhio anō koe ngā rā o mua i horoe ki ngā Kōtiro o Wikitoria i rō wai mā tāotao.
7: Ai, i rongo au, engari i ainei, kaore ngā Kōtiro o Wikitoria e horoi me he mea kaore he wai wera. Mataku rātou i te wai mātauto.
8: Ka muti te horoi, ka haere mātai ki te mahi i ngā mahi i whakatohea mā tēnā, mā tēnā.
9: E Randolph, he aha tāhau mahi i ngā ata?
8: Ko tōku mahi, he tahi tahi te library, he mātaku. He whakatikatika hoki i ngā pukapuka. He aha tāhau mahi aroha.
7: Ko au te rangatira o taku rōpū. ko taku mahi he tirotiro me he mea kei te pai, kei te tika te mahi a ngā kōtiro i a rātou mahi.
9: I te hawhi pāhi o te whitu karaka, ka tangi te pere mō te parakuihi.
7: I ētahi ata, he baked beans, he wheat bix, he tohi te parakuihi. I ētahi ata, he heki, he tōtiti te parakuihi. He kaha ngā kōtiro o Wikitoria te kai. I muri i te parakuihi, ko ētahi ka noho ki te horoi i ngā taonga, ko ētahi ka haere rātou ki te tākoro, pahi ki te paora, fencing, tēnehi, ko ētahi ka haere ki te kanikani.
9: I te hawhi pāhe o te waru karaka, ka tangi anō te pere mō te whakahuihui i ngā kōtiro ki roto i te hōro, ka karaki a mātou, ka waiata hīmene.
7: Ka muti te hīmene, ka kōrero te tumuaki. O tō mātou kura, kia mātou. Ko Miss Clifford te ino o tō mātou tumuaki.
10: I tīmata a Miss Clifford i Victoria i te tau 1976. Ko Miss Parrish te tumuaki i mua i aia. Toru te kaumārua, ngā tau a Miss Parrish i tēnei kura.
9: I te iwa karaka, ka timata ngā mahi kura.
7: Kei te ako mātou i te reo Māori, i te reo Pākehā. Kei te ako anō mātou he aha ngā mahi i roto i te tinana o te tāngata. I ngā hoki ko te biology, ko te science. Ko ētahi anō ko te hitori o ia whenua o ia whenua. Ko te mahi kakahu hoki i ngā ko te clothing.
9: I te tekau karaka ka wā whakanga mātou i ngā mahi kura. Ka haere ngā kura mahita ki te inuti.
7: I te koata pāhi, i te tekau karaka ka tangi anō te pere mō ngā mahi kura.
9: I te koata pāhi o tekau, mā rua karaka ka haere mātou ki te tina.
7: I ētahi rā, he mince pie, he ika, he hamburg, he tōtiti wera, he heihei, he riwai, he kūmara, he pata tā mātou tina.
10: Ka mutu te tina, ka haere mātou ki te parakiti ne te paura. Ka tangi te pere i te kōta pāhi i te tahi kraka.
9: Ka hoki mātou ki roto i te karāhe. Ka mahi anō, ka tai ki te hawhi pāhe o te, o te toru karaka, ka muti te kura.
7: Ka muti te kura, ka hianga mātai, ko ētahi ka haere ki ngā ngāhere ki te kaipaipa.
9: Ka tangi te pere i te rima karaka mō te tī, i muri i tēnā i te hawhi pāhe i te waru karaka, ka haere ngā tamariki ki te moe.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iariri.
3: Māori orara.
4: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
5: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
4: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
6: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
4: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: Te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i wa tukama whetu, i ratai, mauri ora!
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti?
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau?
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

tuku mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.

0: Hei au kurangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero I tēnei haora I te reo irirangi o Wātea. Kāti e tīwi, kei te rere ngā kōrero mō te kaupapa here a Aotearoa tuatahi. I whakarewahia e rātou I ngā rangi whakatānei, ara kia whakakorengia te Tribunara o Waitangi. Ana, ko te kotahi rau 30 tau o te kura kaupapa Māori o rākau manga I rā hui pōkeka, me ngā hā kinikina e whai ake nei. No ngā rangi whakatānei, kā rewa I a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou I roto I ngā rā kotahirau tuatahi o rātou hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou I te Tribunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki I te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi hei whakakapi I ngā mahi a te Tribunara, O tira, hai whakatutuki I ngā kreme katoa I a te whakatakotoria I mua I te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te Tribunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Hoeno tā mātou, kawarau atu e Waiho, ko te triti. Horaka he ngako e orai a New Tireni katoa. Engari māku e me atu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Wetahe o ngā kreme, e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi, te pai mua I te Tribunara, tahi te nā namu ka manaki tie te Tribunara. Wetahi namu, tukua kia puhi e te hau.
0: Hoi anora, e tino whakahe ana te tahi o ngā mātanga ki te mahi a te Tribunara o Waitangi I roto I ngā tau a ahorangi a makere mutu I tēne o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore I āia. Kia tahuri ake tātou.
2: E aro mai ana te Tribunara ki a ngai tātou tīwi Māori hi te karauna hoki. Kāhore te Tribunara I titiro ki a ngai tātou tīwi Māori anahe. Ko te nuinga o ngā mahi a te Tribunara e rapu ana e tirotiro haere ana e ngā kōrero I roto e ngā tuhinga o ngā kaimahi a te kāwanatanga. I roto e ngā archives o te kāwanatanga. I reire I kitea ngā kōrero o ngā mahi tūkino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga I tōna huringa tau tahirau toru te kau, hei kura Māori ki roto rāhui pōkeka, hei kura.

0: Peoku ranga tira huri noa i te motu naumaia no ki ngā rumo kōrero a wātea i te nei kara matamata o te haora. Pai no rai TV e whai ake nei ka i te tū ngā pihi o te ao Māori i te whakatau a Aotearoa tuatahi ingarangi whakatānei mena ka kāwanatanga anō rātou ka whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Huri rawa ake ki te huringa tau o te kura o rā kaumanga me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. No ngā rangi whakatānei kārewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou hei kā wanatanga mena ka kā wanatanga anō rātou, ka whakakore rātou i te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi hei whakakapi i ngā mahi a te tarai piunara. O tira hei whakatutuki i ngā kreme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Ka mutu tērā, ka mutu te tarai piunara, ka mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Nā mehe mea hi hana te tarai piunara ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme whakarongia tēnei. Ko te mana kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmeningi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tū ai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tarai piunara a hau e nanati.
0: No ngā rangi whakatānei, ka puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te tarai piunara o Waitangi. Hei tā, Winston Peters, kai arataki i te ropu Aotearoa tuatahi kua roa rawa, te tarai piunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. No reira, ko tana kaupapa here hō, kia ata whakakorengi atu e rātou o Aotearoa tuatahi te tarai piunara o Waitangi i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, mena ka hoke anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro o te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapahere hou a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga, te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa tuatahi, me te pāti Act Hoki, rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. Ae tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau mangamanga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia mahana toka hea mana o te wharekura o rākau manga, rāua ko hone tarawhiti.

0: kaumātua.
1: I tērā wā, e, i kā kitea, i hamahama hia o mātou nei kaumātua mo te kōrero Māori. Ana, ka tai mai ki tēnei rā, ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
2: Ko te tehi a ko karaka kereru tarawhiti te tehi, ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua, nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka, rātou nā ka whakahere atu ki rākaumanga ki pōneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i auawa.
0: Hākoa kenei ko ngā hā, kinekina. Hei te whakatikatika a te wai o tu whēle o te tai a rāwhiti te kaumā waru ngātau, kia haere ki te whakataetae longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru ka mutu, ko te wai o tu tētahi o ngai tatau, ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa, mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tatau ki te wai o tu whēle.
3: Ke te tino hi kaka, hei. Ko tēnei tuki whakataitai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ke te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wahi, ko tērā te wahi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ke te hi kaka. I mōhio ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataitai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke. I te mātakitaki au i a Ella Williams, I tuki mai hoki ia i etahi taonga mōku i te mātaki au i aia ki runga i te pauaka whakata ki te Olympics in Kwena, te wā i whakaro au, ke te pirangi au ki te mahi tēnei mea te ekengaru mō tuku oranga katoa.
0: Hoi anora e tīwi a koe ranga tai pitopito kōrero hā kinekina i tēnei hāora. Tēnā koutou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā kōrero tuku iho, ngā paki pūmeka. Wātea.